0: Kungiya yanzu shi kura gana, amma kura manzo church shi kuma kusassan limin ma dai.
1: Na'am.
0: Shi ne ra duya sen a duya shi ne.
1: Na'am.
0: Amma kuma ran yiro ganze ne wannan na ma shi gana ko ne ran ganze ma bo ran yiro yar u sosai. Amma je a sai inji yar u ya kuma yar din shi on tun. Yiro ganze.
1: Na'am.
0: Awa gan ka an zarki ma gana zauron gilawo shi kuma jiri galla an bi a wala ma ke kin gai muku da cinin da yanga cirr shi na wala shi
1: na'am sauratin
0: ma kullun shi sai ma har shi yawa ne shi
1: kunnuro sakka
0: na'am yawa ka an zarki ma kunnuro gana ma sa shi cirr da dan zaya kuma zauratin mi gana lattu gojin no
1: kula fallo sai yarin
0: da gana sadin yan din shi na dai har yaro gal din
1: na'am
0: amma ku roman jan
1: daji zoldoni umar habib peru daji nalaro kara daji ko anyoro askar yana umar habib ngoro gamboro elokta gonum ande abonum kuradi mataman kariya kasue daji tanas kamaro tamandone jana biowa ande robayen gamayen assalamu alaikum
2: alaikum salam alaikum
1: kale wasile o chekin shiro paras karam taman kariya kasue
2: alhamdulillah ma ga wanga din bai fasi
1: ngala ma met bai fasi aye taman kariya kasue na shandon ade naam ko numde angalaro pantimbo mohammed bypass ezol numde kamgatu daji wone mare anda karani mi rolo numar rangnum waltum bonum kurade ma taman nashando eda andoro bayen turo assalamu alaikum assalamu alaikum konum du gana lati azina konum du ayira induma najinda nande aboni min
3: naam dawa dawa tuklewa
1: klewa sile alhamdulillah
3: barka alhamdulillah da tuklewa sile
1: klewa sile induma najinda nande aboni min
3: goy kari bla gajganna nan manajin
1: goy kari gajganna aye ton kare aka su gajganna ren
3: a kare aka su ala bara sat armar nara do gindin duko jeon jeon nare de kana
1: naam arum du
3: aram da nara do hindin da kodi ne
1: na
3: are kulliyar da ita kulliyar shi ala fara su taman zindala mara gana surana shi kai duro gara gana zindala mara
1: na'am dawo shi kuma kulliyar
3: kulliyar kare abu da kuma kura ma da shi ne nara do hindin da ko o rafin yar da
1: na'am
3: are da ingalo da gana la surana ingalo ala fara su da ala madu kindin lu kotulur ne sunele
1: naam sheshwal pald
3: sheshwal pald ya kai ala kuma da ala andira kambota kuma da electrum kuma ku na dai da jinmare joro dino sound ya kama da kama ko da ala sun kunna ya dira fadinar wanti
1: amen
3: joro kuma da garon da barakin ba ta bi an bi sanga da ro tayi da zakare sattana wallahi da an dila karara da ya dar son ce kin ce da gabular karara sakin kuma are wallahi kare ya ka ku ye mon ga jira da ma bari tuwar kuma wallahi kamar zauro an dira fita ne daga nan yar
1: taji ala andi aska ala ashira daksi in yi raskin yana taji in yi lokto gonum taji andi abonum kurade ma taman kariya kasue gajanna ande rabayen kamaen assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: naam umar habib kun indi me roshe kin shiro
0: angala bayan dikin da kam gono
1: naam ade
0: yoda yi na shado ne kuma a tamde ya ne shi kuma da zaura ga na cizuna
1: naam ayso ayso cizu
0: ayo kuma ran shingon masar da ya ne cizu kuma ta sakurar ne ra dukan kuma
1: na
0: tarade
1: na'am
0: ayo qur'an da yake kuma roburo ta sakurare naira dufallin yar indin da kuma dufallin yar jeun
1: na'am arumdu
0: arumdu ta sakurare dufallin yar jeun kiyaye kuna
1: na'am
0: amma shi tuskata bai arumdu man tuskata gaira ma yumiya da fa ila timin da tira naira dufallin yar arakin ta sakurare buru laman da yake buru ta sakurare du indin kuma shi ya ce naira du indin yar arakin na wanzuna
1: do indin cize do indin yar arakro lono
0: a da yar lono kuma ra shaka
1: yar arakro to kollin na ta wanda tura
0: wallahi kare yar samma ci gana da soro karin ga yalla kuma har mara biya wannan har mara kuma ra kare yadin da ata
1: na'am
0: ta kare ne ra do kollin yar yakin lamai da amma ta ka kurare ne ra do kollin yar arakin
1: yar arakin ade
0: ada yero ci wanda kurun gauri da ya kuma rashin gauri da kuma a cakilare shingila ma har buru ta san zukurare shi ne ra dokalin yar din shi ai kuma ne ra dokalin yar jiyon
1: na'am shi yar din tira
0: ya yar din tira shi kuma a jama so mere so da juri gare ga suna a washi ne ra ta san kurare yaro su so da kuma ta shi ne ra doka ta wallo
1: na'am
0: ayo kurun galon dia shi ai ci zuna galo bullar buru ta shakare ne ra dokalin kuma bull da shakare da dokalin yar din na wallo
1: na'am
0: ayo kurun galo kime da ya buru shi ta kare kime da naira dokalin yar din da kuma shi naira dokalin yar yakun na wallo galo kime da
1: naira 120 tira
0: naira 100 tira ayo kuru a kuma ro a gari do ne shi shurfi mai min ma da buru shi ta kare yar araka ma kuma ne sai na yar u
1: na'am gari do
0: a gari
1: shakare za yar u do
0: a shakare yanzu yar u
1: na'am na
0: ayo kuma a kuma albombe kuma shi rogo harata re shi garwan zure karo naira dujiyo yero garwa da tafsiya
1: na
0: amma kuma shakade yero kon zaino a shakade naira dukal
1: na nyata da
0: a nyati ingai harata madama
1: na nyata da ndawo
0: nyata da shi shakade zure yar yaku kidan niskiya
1: na
0: shi nyata
1: na
0: yo yo kurman a ombe shi a tarugo be kuma rashin tsoro kanana shiri kuma ce zina shi kuma rako za da duniya kala ya mara da zina duniyan injin
1: na'am tarugo na'am
0: da ya tarugo daga na tsoro shi ce zina
1: na'am
0: amma kurun ko kuma a mangulo ya shi a da sanza kuma rango perfectia ta
1: na'am
0: shi mangulo da kuma rashi shi a wanzu be kwalin zin be shi kwali are naira burona naira dusu amma kuma biya naira dutulirin yaro dutulirin yaron jira sadaje sai da zaga na a wajena
1: ngala zo
0: amma shi daro da yaro saudin ma har daro a yare shi da biya naira dujo ne yaron to du a u yaron jira sadaje amma kurun yaro isa sai na wallo ma shi gana kura kura ma da shi yaro isa sai ma sai uskwar yaro amma buran sai tulur da kuma uskwar yaro yaro sha a wajen
1: ngala zo da jita magana Umar Habib yaro askir yana na Allah da jita select ga nairo lenye ishiya wane mare da jiran nan waltun bonum kuradema a taman kariya kasuya awado ne fandum gullimi ma da gullimin da je kawo dan harami karantu ngofule ada kirno.

0: Gila zauro harami kirintu ndeso ndene ndia kangeste gozi ndara son kirinu inkilamita fiskus kundu da uwa fel lanzu FM paraskram de temtem paraskram do loro me sana ndia buro kung awol me andia kusoto ndeso azandi jena futu ndiro buro yuhun makina ide kusoto ndide shima comrade bulama abiso mbeji notuma nasha kunu bali netana son nasha awon zilifu asuru na kuro ade ima ambasada babagana usuman awone mbeji suro paraskram de andiro zandi asana futu ndiro buro yuhun makina ide sana ndia kundime rinna ndi kirintu boso kole laji jolwa mana de kamaro furum gata ni ande abo ni ma kala mawdu de din abiso nye asunum kuru abiso bayando notu masode sanna kuru lorom do andiro madana dun clan awland kuina bejo jami du kada kamaro ande a kirnzain laji ni ande abo ni ma kasarun mande bayanda di ma jami gari gafsa na de sonda faras karam do rubta ino assalamu alaikum
1: hello
0: da kilewa
1: Kilewa
0: sile, wasile wa kilewa. Kilewa sile, kilewa. Gila wuche kishiru haja zara. Na, abina karongeru gulo.
1: Ayo, baasan, aisha haru karasim gulia.
0: Nam. Bandi, kodu gana kakamjin, ayom.
1: Wako da lardin jero ala kori enako
0: ade lauta ala koron mai
1: sitin za sai doza da ala kamande ala da rubia bas kuma ku da gulte baba san
0: ade
1: ala lardin jero na pinele faita
0: amin ya rabbal alamin glaya ajazara stedanya nyuro askrinya na lokun gorman da lokto alamboturo ade mal lauta tawodu ambasada baba gana usman awno ma loro madu kumar awadu moda duro moda atra ade mal loro mosu andero dare da jiramin bayinda ita gasuna assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam basan da
0: nda fato kilewa
1: ya sile madila
0: masha allah nduma na jin
1: alhamdulillah si aisha gani muhammad nurali
0: Aisha Goni Muhammad Ushe Kinsharo.
1: Lale Ushe Kinsharo. Sama Loron. Sile Kilo Rogayena.
0: Na Ushe Kinsharo.
1: Lale Ushe Kinsharo. Aburo hawa lindi ya kusunde kumadee kuro bayendi ya sana ili. Mwada wade malar jare. Ama uwa ode zini yindi. Kama amu wade kuroman amdu ka Amerika rindaro le tiga ya heri sali mba awala ya ilali ya sali mba. Kuroman notuwa ilmuwa ya kadaro manazina rokoza ya katara. Bondi no no na am sai ma kuma America ya dukina ordinary so ya dukiri ya ogare so bawo din a wannan da ama macha dugana da ni wato ni sai ne ro la morden ki ko baya lo bana sai ya Nigeria tsara ka ga boroman awala na da murada kana Nigeria ga bana nan kar boroman isairo saman ne kana da isai ne ma bondi no no na am sai ma kutular da aman da ga yiyo sana ya ji tribiya Kuda wote yoram duro wa maruku. Nenina sayada awatara shima kini. Awama amfamasha wa zana rumisha atiro kakini chama nda hawa laina ame mararizana. Kaidu lada ikura andoro tuzana andi ala kaidu daba kini.
0: Amin.
1: Kura wa ifalku chudwa mkura ade zina chayde. Mkalima mana am ya kia rugo chumbara. Namo nzulipo bairu pami ya amlo kura wende. Na kia kalima mwe bayan sariya bayan kuma rungo za ki dace din ba no tuna changili koi bayan sariya bayan kuma rungo za ki dace din ba kuru jama raman ne aw kala kin ga sori ma kala din ma na zai kilan kala nan to kuto kuro kacce ko din ba adi ba ri san ma din ba ri kuma ne nan gulu ko ba yar kullu kol jawa ja san wata kol din da atti ne an da ala kore ala andoran dole fa na kuluma na ya kure inde gorna
0: na zindiya samaro ce. Gala tawanci. Amin ya rabbal alamin. Tayi da yin raskar ne na lokun gurman da lok to Allah botro kurutuma idin na jamido adu kai kinduma du sumo karwelan an da kirin zaino hutunye bayan dadi mai dai notuma na shakun bali ne to na so na shan zuri fosa suru na bayan sadiya. Asalan alai kamaro shawarin zarin faida tayin ba goza faida tayin wallo na awla abu dollo shin da jituma idin na ya sumo karwelan kirin zana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dak lewa. Lewa
1: lewa.
0: Nduma na jin?
1: Sana Aisha Muhammad Nguroye.
0: Aisha Muhammad Nguroye?
1: Mafone.
0: Aisha Mafone, ushe kinshoro. Aisha ya ndiro kudu?
1: Aone ero kukuna hakuma lida ya alakura umbiaha.
0: Amin.
1: Andi talari kinji ala imudari makani.
0: Naam. Amin. Amin. Amin. Alléluia. Inshallah. Ngilata idanya nyura. Requestin abian de rukudum.
2: Aonye ro kukena ada haya maro awore inno to masore gulbana da aduma haya do. Andi a umra de yena de.
0: Mhm.
2: Ya saune Nigeria ire. Kwade asine na awuma ya ne Nigeria ire. Ande nan karogu ikirmai da suri. Da ibi akirmai de muradin zaw.
0: Mhm.
2: Ai kirmai da muradin zawo gudune ya sai ma an dero talaga buruman a osuma da sauri ranga yake
0: ina
2: osuma din an dero nyam zado ai katab gotai ba ranga yake ai am ai sisi sai na gaden na an da kuma ro kula boko haram ma yusu a pilot wahala ya yanda kurun shi ma dai an dero kadin ba sai so ja chai ma dai wanta an dero a ogele da talaga da sauti din nyam za osuma dai baro dai baya kila o shuma den ya fa sari ara da fara maya
0: adi bantinya
2: ni lera ro den ya ya saya
0: ade la
2: ranga yi wahala ya en akai dayen ba dia futu ande wahala ti en nuyen akai sande sonu den ya dia ranga yi lar de gare sande ya duzana ma de sai di amza du muradin zau bi ya kirmai di bi murad zau nan karo sai ya duza lar din garin chulo faransa da america da de ranga yi sai ro fikiro wallo no ma kallori ma data yi amma sai sai ro kusa sai adu gana sai sai ya wanta girana sai usuna sakin da ai maza lalar da din munye maza burkini din zo tammo bana sai sai men an ya kiri zai no ai nan karo a wasu ma da are wan bi ma kudula wajin ba dai sai sai wanda sai ma an dero gana za buroman ni bari min tunum wato ma mo kule ne a yanya kiri din ba dai kuru sai am da kura are wai dai su mo da kaza fanda langa yi tammo dana sai a wasu ma din da jin ma dai awa kirmai din muradin zau jama da arewa da da muradin zau langa yi wallahi shi ma muradin zau wallo no ma kila a wasu ma din su za fayi sin sa da ande ande ro mo jin ba sa kila ne tin lewa ya din fayin sa din giro wallo ma ki za ku aye kila ya fayi lan da za lo ala sai din bariya kuma lamar sa ya fayi sa din giro wallo ma lamar ne lewa bai din muradin zama ba langa yi sai am qur'an kam kila lamar ne lewa in fasartin biro wallo no ma gonna borrai fayi biro kila din da sana kila ne lewa ande ro fasartin ma ba langa yi ade su ande au manyan da ande ro kila ne lewa ande nan kiza ande ro aula sare au shima da su sama america da kure man gunzan na su ma soyi ande suna da hurtun da gunnen akaido au shima da iskara wanda tsikaro tsika gare da ande ro sara na arman ka turo no ni ya buroi ke wannan ai shima ku ai tsaya na shi maro india kilan
0: gila ya ya ya
2: wa kini din su alangoro idi kila da yero wanti kin langa yi alangoro alangoro ne din kuma da karu kama ya wujin langa yi
0: na
2: malama ne kure mar ba kuma malama jire mar baro wal zairo no su langa yi ana zai ci na saro a wani kai da sana ma dai san je already ba kuna fiya da wuri da buro ba ci zaro gana dai su fir mo kudin a ba ci fatin ne a kuma dai zawo dai ta kin
0: kudin gila a ja lock to ba sunna ta da yi
2: amin da
0: amin da
2: ngoro ne sa saure sai ya ugun gara da fanga
0: amin gila ta da yi askrin na ya fatima lock to gon ba da lock ta lambo turo arabi kirin din so Allah dare da jiran faraskram da tamtam faraskram do loro mero kashe hutun din robo rehul mai na idan maududan din do kalarin zanje yana da yin zuma ka kunta mai luko.

0: kuma ne da yana da rakan bauta kuma da electron kuma ku na da yake gimma da zoro dino sound ya kama da kama ko da da ala sun kunna ya da fadin rawu
1: amin
0: zoro kuma da gurin da barkin ba ta da ambe san ga da rai da zakare sabtana wallahi da abdullah karara da ya dar sun ce ne ke gani da bular karatar sakin kuma are wallahi kare ya ka ku ye mun ga jira da ma bari tuwar sama wallahi kamar zauro an dero fito da daga yana
1: taje ala andiaska ala ashira daksi in yi raskin yana taje in yi lokta gonum taje an ta bonum kura da mata man kare ka suye ga janna an da rubayin kuma yin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: na'am kumar habib kun din mai roshe kan shiro
2: an gana bayin dikin da kan gano
1: na'am ade
2: yau da na sharo ne kuma a tamde ya da shi kuma ra zaura ga na cizuna
1: na'am ayso ayso cizu
2: ayo kuma rashin gon masar da ya ne cizuna ma ta sakura da naira dukan kuma
1: na'am
2: na'am ayo kur'an da ya kuma ro buro ta sakura da naira dukan liniyar indin da kuma dukan liniyar jiyon
1: na'am arumdu
2: arumdu ta sakura da dukan liniyar jiyon kiya cizuna
1: na'am
2: amma shi tuskata be arumdu man tuskata ngaira ma yumi a da faida timin da tira naira dukan liniyar arakan ta sakura da buro laman da ya buro ta sakura da du indin kuma shi ya ce zai naira du indin yar arakan na wanzuna
1: du indin ce zai du indin yar arakan rolono
2: a da yar rolono kuma ra shaka
1: yar arakan lokta kwallin na ta wanda tura
2: wallahi kariya da san ma ci zana da su karin ga yalan kuma har ma ra biyo na da man kuma ra kariya din da ata
1: na'am
2: ta kare da naira du kwallin yar yakin laman da amma ta sakura da naira du kwallin yar arakan
1: yar arakan a dai
2: a da yaro ce wani kurin gauri da ya kuma rashin gauri da ne kuma a cakilari shingila ma harin buru kasan zuku rari shi naira dukan liniyar indi shi ya kuma naira dukan liniyar jiyon
1: na'am shi ya yar indi tara
2: shi ya yar indi tara shi kuma har a ja maso mere su da juni gare ga suna a washi naira kasa kura da yaro su da kuma ta shi ya naira dukan da wallon
1: na'am
2: a yau kurin galon da ya shi ya ce zina galo billar buru ta shakare da naira dukan liniyar kuma bin da shakare da dukan liniyar indi na wallon
1: na'am
2: ayo kurungalo kime da ya buro shi ta kadere kime da naira dukan liniyar indin da kuma shi naira dukan liniyar ya kunna wallon galo kime da
1: naira 120 tura
2: naira 120 tura ayo kuru a kamaro a garido ne shi shur kime yamin ma da buro shi ta kadere yar araka ma kuma ne sai na yar u
1: na'am garido
2: a gari
1: shakare za yar u do
2: a shakare yanzu yar u
1: na'am
2: na'am ayo kurban a qur'an albombe kuma shi rogo harata re shi garwan zure karo naira dujiyo yero garwa da tafsiya
1: na'am
2: amma kuro shakade yero kwal zaino a shakade naira dukal
1: na'am nyata da
2: a nyati ingai harata madama
1: na'am nyata dan dawo
2: nyata da shi shakade zure yar yaku kidan niskiya
1: na'am
2: shi nyata
1: na'am
2: yo kurman a ombe shi a tarugo be kuma ra shirin tsoro kana na shirin kuma tudin cizuna shi kuma ra ko zare a duniya kala ya mara zuna duniyan indi
1: na'am tarugo na'am
2: dai har tarugo ga na tsoro cizuna
1: na'am
2: amma kurun ko kuma ra mangulo ya shi a wata sanza kuma ra ngobar fitiya ta
1: na'am
2: ya mangulo da kuma ra shi shi a wanzu be kwalin zinde shi kwali are naira burona naira dusu amma kuma biya naira dutulirin yarho dutulirin yaron jira sadaje sai da zaga na a wazuna
1: ngala zaba
2: amma shi taro da naira saudin ma har taro a yare shi da biya naira dujo ne yarhon to du a u yaron jira sadaje amma kurun yaro isa sai na wallo ma shi gana kurra kurra ma dai shi yaro isa sai ma sai uskuwar yarhu amma buran sai tulur da ma kuma uskuwar yaron jira sha a wazain
1: ngala zoro da ji ta magana Umar Habib yaro askirin yana na Allah da ji ta sulukta ga nairo lenye isha wane mare da jiran nan waltun bonum kur'adema a taman kariya kasuya awado ne fandum gullimi ma da gullimin da ji kawdan harami karantu ngo kula da kirno